0: گودارن خوشتوی افدم و باش و جارا کادی هم حادینت خزمت آده بو پیشکش کرنا خلق اکادیش پروگرام بو جیانه هیوی دارین جه رازمندی ها بی تو مفاجه بیتا ورگرتن خلق آمه و جاره سر جنگه هیا بناو نیشان برچافترین کشه و آریشه این جنگه یین سردم مهوانداری ها هر دو ماموستا این برایس ماموستا فایز عبدالواحد وکی وکولر جواکی و ماموستا خالد سرچی روشکار خیزانی خیر بین سرچوان
1: سپاس
0: ماموستا چه کشه و آریشه هنه یه برسنگ جنگه هیوان او چه آستنگن یه سرکی که بنا برسنگ جنگه
2: مله دست به که هر وکیم همی زانه که ریجا مروفا لسر روی عردی بر افزیده بونه
0: بله.
2: و افزیده بونه جی گل اکتشتیدی که بدی خوبه تینیتن وک دابین کرنا جه آکنجی بونه و دابین کرنا خوار نه و گل اکتشتیدی که الویره کارت وید بو دابین کرنا وانتشتا مروف جی الویره ویتل دیف هندک پیورال دیف هندک رین مایا اوانتشتا کار بکت بو دابین کنان بو مروفا کو زورداریت دانه کتل جنگا خو بلی پا مخابنی وکو او پیگیریا نایتا کرن گل اک مؤتمرات و تجیت هاتی کرن بل ام نابینی کو پیگیری تیتا کرن گل اک طایبتی دولتی تاویت یه صناعی اویت مازن بگیری بوان رین ما اوانا کن و نتیجه کاری وان گلک آستان کن بجین کار تکرن لجنگه بیتن و بتایبتی پیز بونا آوه و هوای و آخه
0: یعنی همشین بجین که اف کنفرانس و تشه تینه گریدان نوید نزبت بگریدار بجنگه و گهشتی نوی آستی که پیز بونا جنگه حتی رادکی را گرن آن هر یا بر دوامه
2: چید بید؟ یعنی کارتکن لیکیر بید هندک اوکنا به جندک ایجابیاتیت خوبه بین همه چه نبید یا حاتیان آساندن دنیا همیه که او تشته یه خلطه و گلک شریکاز جی پینگاویت باش تاویجن یعنی بو نمونه بگاوی یعنی خو خلاص کرنش وان برمایی که راستی بارک گرانه گلک دولت تا کاری بو کری که دیسه استفاده لیب کنه با پس گلک جا جید بنا اگر پیز بونه آوید گلک اگر پیز بونه آخر اولوری جی گلک آره شب دیف خوبه دینن گلک نساخ یا پیداد کنم نخواست ما بو زارو که و اول ویری راستی یعنی پی تیویه که وکنا بجن هشیار کرن بیتا کرن و پیگیری و رین ماب در کبن راستی بابت یه او ده چینار ده بس الدست بی که من گلک به یا فر از بحثی تشکی بکم وکی بیشن همه دی پزمان خوی یه
0: ساده
2: یه ساده دی آخه بین یه دوکی خما من الویره وی بابتی نهند اوه که پیز بونه جنگی هیا یعنی بومه وک دوک قهرامن و خما من اوه که ناو دوکی یه جوانی چوی یه آرامی چوی یه روشتی چوی یعنی ام اوکرا بجن ایت بوی اوه که باکش و سرکش بو اوان پارزگه ایت الخوار ما اوه که اینا بجن ایت عراقی گله که دورت دورو بریم بجی یعنی گله تین با ریک اوان ریک خراوه تین ادف ما راستی من دهوشت من اخلاق و اوه دروشت دهو که یعنی اف جوانی همی سیده محمدی بینی اوه برمای که یه سفر و یه سیران اوه یعنی اف جول و اف جوانی همی تیک دب چند روشه که او دبنه اگر پیز بونه و آوه و آخه و راستی تک درکی مزنه و کنا بجن اوه که دل ایشه جی گلک اوه جوانی و اوه ناوه ما بخو حلی نای چه که تأثیری لیت کتن اشرای و کنا بجن یه اوه ناوه ما چه کری
0: بله سیده ما مستطنا بینی یعنی رول پرورده رول راگهاندنه رول حتی دیگ با بالمال موشیند که نظارو که خوکو بی جنگه پاقش را گرن یعنی نزانم اگر چنه ولی تید هر کسی که تو چاف پکت نه گرد که هکه خوی گشت اگیش بید به جه جنگه نه دی جنگه ها خو پاره جین و هم خو پاقش کین و مای برمای گید خود دلگر خو بین بس سحکی دی مای که هر جیوی هر هلا پیس و هر برمای گید خو حاوید نویره یعنی اگر چنه گو ام نگهشی نوی آستی که خلکی ما یه پیگیر بیدن وەك بەرژەوەندی و گشتی بزانید وەک ئەف ئەف ژینگەها ئەف ئەف سروشتی کوردستانی سامانێ مە هەمی سامانێکی گشتی ئێمە خرا یعنی ئەگەر چ نەکۆ ئەم خەڵکی مە نۆمەتە خەڕ هەمی یعنی ئەم شکلەکەی گشتی نا بێژی بەس یە تەنگ هاتۆن کە چکویۆ دیارەوە تەبخۆ ئیشارەت پێ دەکۆ سروشتی مە ئەوێ وسۆی جوان پشتی گەشتەکە یعنی یا مثلا
2: یعنی جنی نەتو لێرنی خۆرێن
0: جێ یا نەتەوەی تێدا بەکی نەوروزێ پشتی گێدی سەحکێ ئەف ئەف سروشتە هەمی بێسەر و بەر کرد
2: چەند ڕۆژەکە داما
0: چەند ڕۆژ
2: ئەرێ وەڵا جێ دلمەڕێ ڕاستی
1: ڤێرێ ئەس دێ بەحسێ تشتێکێ ژیانە سەردەمیانەیان و کەژی کەم سەیدا ئەفژی کارتێکردنە کە زۆرە خراپ بە سەر ژینگەیە دکەن ماڵ نینە ترۆمبێلێک یان دوو نەبن ماڵ نینە کۆ زێدەتری دوو سپلێتا تێدا نەبیتن و هەمیاژی خۆشبەختانە ئەم گەلێکی خۆ نەڕازی دکەینەش مەسئلە کارە بێ حاڵی حازر بەس کارە ڤێگاڤێ یا نیشامەت دەتن کە ئەم دەچاوە ژینگەها خۆ پارێزین بەری کۆ ئەم خۆ پارێزین ئش گران بەهایا کارە بێ بخۆ چاوا تو معملت ناف باجی ڕیدا تو هەژ مێرە بەرەخی دهوکی داف هەندقەدەر معمەلە نەبوون یعنی کۆ تو پیشەزازیێ یاهوسا کۆ گازێ بسۆژیتەن ئەم گازێ بسۆژین ئەو گاز هەمیت بتە پیساتی گەرماتیت ناف هەوایە مەدا ئەف هەوای مە چەند گەرم بیتن ئەتبێژن ئەڤە عەلمیانەیە تەبەقەت ئۆزۆن و چاوە تێتە ئەحتیباس حەراری و تێتە کرن بەس ئەس دێ چ بێژم ئەدێ بێژم وەکی عورێکی ئەتناف بناڤە باژێ ڕیدا تێتە پەیداکردن کۆ ڤان غازا هەمیا بخۆڤەت گریتن چ غاز پەیدادکات شینە ئۆکسیجینی چێکێتن و ئەم مەفای ژێوەرگرین سانی ئۆکسیدل کاربۆن چێتکەتن و ئەم زەرەرێ ژێدبینین شنی کاڤێجا ئەو بتە ئەگەر هەندێک و دەرەجە حەرارەتێژی زێدەتر لێ بێتە ئەگەر جەنابێتە مڵاحەزە بکەتم پار ڤیحینی و پێرار ڤیحینی گەلێک باژێر گەرمتر بووش ئەف ساڵە ڕەحمە خودێ گەلێکە ئەلحەمدوللا بۆ باران و کێشە پەیدا بووی لێ ئێکش ئەگەرن هەرێن گرنگژی ئەوە کۆ موەلیدەیت گێم بووین کارتێکردنا موەلیدا سەرڤێ ژینگەهێ ئانژی ئەو خیڤەتا ڕەش ئەڤە سەر باژێ ڕیدا هاتە خۆری یا سست بووی